Trpi napon, trpi dok ti osiguraš me pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Nek ferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy, be.